najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Lepo pozdravljeni, pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti. Mednarodna zveza za spomin na holokaust je oktobra 2020 na podlagi večletnih razprav in predlogov strokovnjakov za romska vprašanja iz držav članic pod nemškim predsedovanjem sprejela pravno nezavezujočo delovno definicijo anticiganizma, ki jo je Ministrstvo za zunanje zadeve, ki vodi slovensko delegacijo pri Mednarodni zvezi za spomin na holokaust, prevedlo v slovenski jezik za rabo v naši državi. Vsaka država je lahko naslovni termin prevedla glede na svoje jezikovne običaje. Strokovnjaki so se strinjali, da je v Sloveniji primerna raba termina anticiganizem. Pri oblikovanju delovne definicije anticiganizma so sodelovali tudi slovenski strokovnjaki, ki so člani delegacije pri Mednarodni zvezi za spomin na holokaust, kakor tudi romska skupnost v Sloveniji preko svojih predstavnikov. Mednarodna zveza za spomin na holokaust se zaveda, da je zanemarjanje genocida nad Romi prispevalo k razraščanju predsodkov in diskriminacije, s čimer se mnoge romske skupnosti soočajo še danes, in prevzema odgovornost za nasprotovanje tovrstnim oblikam rasizma in diskriminacije, zato je sprejela naslednjo delovno opredelitev anticiganizma. Anticiganizem se izkazuje skozi izraze in dejanja posameznikov ter skozi institucionalne politike in prakse, ki spodbujajo marginalizacijo, izključevanje, fizično nasilje, omalovaževanje romskih kultur in življenjskih slogov ter sovražni govor, uperjen proti Romom in drugim posameznikom in skupinam, ki so bili v času nacizma in so še danes označeni za cigane ter zaradi tega stigmatizirani in preganjani. To vodi obravnavanje Romov kot domnevno družbi tuje skupine in povezovanje njenih pripadnikov z nizom slabšalnih stereotipov ter izkrivljenih podob, ki predstavljajo posebno obliko rasizma. Anticiganizem obstaja že stoletja. Bil je bistven element v politikah preganjanja in uničevanja, ki so jih proti Romom izvajali nacistična Nemčija, fašistični in skrajni nacionalistični partnerji ter drugi kolaboranti, ki so sodelovali pri teh zločinih. Anticiganizem se ni začel z nacizmom in se ni končal z njegovim koncem, temveč ostaja osrednji element zločinov zagrešenih nad Romi. Kljub pomembnemu delu, ki ga opravljajo Organizacija Združenih narodov, Evropska unija, Svet Evrope, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi in druga mednarodna telesa, stereotipi in predsodki o Romih še vedno ustrajajo in se večinoma nekaznovano uporabljajo, ker jih še nihče ni dovolj odločno zakonsko prepovedal ali ovrgal. Anticiganizem je večplasten pojav, ki ga družba in politika na široko sprejemata. Je ključna ovira, ki onemogoča vključevanje Romov v širšo družbo in jim preprečuje, da bi uživali enake pravice, imeli enake priložnosti in enakopravno sodelovali v pridobitnih gospodarskih dejavnostih. Za ponazoritev anticiganizma je mogoče navesti več primerov. Gre za izkrivljanje ali zanikanje preganjanja Romov ali genocida nad Romi, poveličevanje genocida nad Romi, podžiganje, opravičevanje in izvajanje nasilja nad romskimi skupnostmi, njihovo lastnino in posameznimi Romi, usiljene ali prisilne sterilizacije ter druge telesne in psihološke zlorabe Romov, ohranjanje in utrjevanje diskriminatornih stereotipov o Romih, z uporabo sovražnega govora, zvračanje krivde na Rome za resnične ali domnevne družbene, politične, kulturne, gospodarske in javnozdravstvene težave, pa stereotipno označevanje Romov za ljudi, ki se ukvarjajo s kriminalom. Za anticiganizem je možno označiti tudi uporabo izraza cigan kot zmerljivke, pa potrjevanje ali spodbujanje izključevalnih mehanizmov uperjenih proti Romom na podlagi rasno-diskriminatornih podmen, naprimer izključevanja izrednega šolanja in institucionalnih postopkov ali politik, kar vodi v segregacijo romskih skupnosti. Pa sprejemanje politik brez pravne podlage ali vzpostavljanje pogojev, ki omogočajo svojevoljno ali diskriminatorno preseljevanje romskih skupnosti in posameznikov. Anticiganizem je tudi nalaganje kolektivne odgovornosti Romom za resnična ali domnevna dejanja posameznih članov romskih skupnosti, pa razširanje sovražnega govora proti romskim skupnostim v kakršnikoli obliki, naprimer v medijih, vključno s spletom in družbenimi omrežji. Z Radia Kranj vam želimo lep dan še naprej.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Na sporedu je verska oddaja.
1: V verskih oddajah bomo tvitali z Bogom po istoimenski knjigi Mišela Remarija. Ali naj sledimo vsem pravilom v svetem pismu? Jezus je dejal, ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke. Ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel. Resnično povem vam, dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prešla niti ena črka ali ena črtica postave, dokler se vse ne zgodi. Zato se zdi, da še vedno veljajo vse zapovedi stare zaveze, vendar je hkrati tudi rekel, postava in preroki so do Janeza, od tedaj pa se oznanja Božje kraljestvo. To pomeni, da se je z Jezusovim prihodom spremenilo nekaj temeljnega. Hashtag daritev iz ljubezni. Jezus je izpolnil postavo in preroke tako, da se je iz ljubezni daroval za človeštvo v poslušnosti do očeta. Vse od trenutka, odkar se je Jezus daroval na križu, smo spravljeni z Bogom. Zato za nas ne veljajo več judovski zakoni o žrtvovanju in žgalnih daritvah. V prvih knjigah stare zaveze je napisano, da so ljudje dosegali začasno spravo z Bogom tako, da so mu žrtvovali živali. Toda Jezus je izpolnil vsa podobna žrtvovanja za vse večne čase. Podobno velja za številne druge zakone, vendar ima 10 božjih zapovedi še danes isto veljavo kot tedaj, ko jih je Bog dal Mojzesu.

0: Hashtag dvojna zapoved. Sveto pismo je treba brati v celoti. Tako nova zaveza na prenovljen način osvetljuje staro zavezo. Jezus je namreč povzel 10 zapovedi v odgovoru na vprašanje, katera zapoved je prva ali največja od vseh. Jezus je odgovoril z dvojno zapovedjo. Prva je: poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog je edini Gospod. Ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale: ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved. Tukaj Jezus ne pove ničesar novega glede judovskega svetega pisma, to je naše stare zaveze, vendar je ob neki drugi priložnosti Jezus svoje poslušalce prosil, naj presežejo staro zavezno pojmovanje, ko je dejal: slišali ste, da je bilo rečeno, ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika. Jaz pa vam pravim, ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo. Hashtag zadnjo besedo ima cerkev. Ljubi Boga in svoje bližnje. V tem je bistvo kristjana. Ko ravnamo tako, nismo sami, temveč tvorimo skupnost vernikov, ki poskušajo ljubiti drug drugega in vsakogar. Ta skupnost je cerkev, ki jo vodi Sveti Duh v svoji modrosti. Zato sodbam cerkve lahko zaupamo, saj nas uči, katere zapovedi stare zaveze za nas veljajo in katere ne.
1: Poslušali ste versko oddajo.

0: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
1: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je

0: nam razkrije šele na koncu romana. Za ta roman protagonistova pokojna žena, nadvse priljubljena učiteljica slovenščine, zdaj ne bo izvedela nikoli. Pa kako si jo je želel presenetiti? Njo, ki je tako rada brala in kupovala knjige, kot pravi v romanu. Protagonist jo ves čas romana naziva Zmoja. Z njo v tem času praznuje tudi zlato poroko in kar ne gre spregledati načina in vzdušja praznovanja, kot ga lahko spremljamo v romanu Praznovanje, ki je izšlo v Cankarjevi založbi leta 2021, v katerem je kar nekaj podobnosti z mlačnostjo in naveličanostjo prisotnih na protagonistovem rojstnem dnevu. Kaj je nenazadnje sploh ljubezen, razmišlja protagonist za gozdom. Je to prisotnost? Je to bližina, ki jo samo zaznamo in je samoumevna? Prisluhnite odlomku. V hiši je bilo, ko sem vstopil in zaklenil vhodna vrata, vse tiho. Tako tiho, da sem obstal pri vratih v vetrolovu, se posebej izbral in prisluhnil, ali je karkoli slišati. Najprej ni bilo nič. Šele čez minuto, dve, tri sem bil dovolj zbran in osredotočen, da sem zaznal oddaleč, mogoče iz kopalnice v nadstropju nekakšno tiktakanje ali utripanje nekje v zidu. Kot včasih zgodaj zjutraj, ko se zdi, da grelec vode v kurilnici, kot srce kri po žilah, pošilja vodo navzgor po ceveh do pip in tuša in bidaje v kopalnici. Kot da bi tudi hiša bila bitje, ki ima svoje obtočila in je na svoj način prekrvavljena. Šele na to sem stopil pred sobo, obesil plašč na enega od kavljev na obešalniku na steni, kjer sta na sosednjih kavljih visela tudi dva njena plašča, in pomislil, kaj naj bi storil z njima zdaj, ko njeni več. Potem pa se mi je zazdelo, da ne bi bilo prav, da bi začel že prvi dan odlagati njene stvari med odpadke ali odnašati na sedež Rdečega križa. Spomnil sem se tudi na zelene zabojnike, v kateri je mogoče oddati rabljena, a še neizrabljena oblačila, ki jih potem neka organizacija prevzame, očisti, pošlje in proda ljudem, ki si ne morejo kupiti novih oblačil. Vendar sem spet pomislil, da je za to še čas.
1: To je bila oddaja Parnas.

0: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Moj avto je nov.
5: Moj spaček pa večer.
4: Moj ne crkne.
5: Jaz imam pa asistenco plus.
6: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
7: Obiščite nas v avtohiši Kran.
8: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
9: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
12: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: muzică za najmlajše na Radiu Kran.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: Wieso Potoka?
1: Seit was im Dieter? En
2: Vajenova!
1: Vische!
0: Kislichala Babica!
1: Hop! Dai, Vische! Kako visoko!
2: Pazi!
1: Joj, proti potoku leti! Moja žoga! V vodo je padla! Potok! Vrni mi jo! Nizu jo je! Kaj bo rekla mama?
3: No, kje ima žoga?
0: Kje je tvoja nova rdeča žoga?
1: Padla mi v vodo.
4: Nič nisi pazila na njo.
5: Saj sem vedela. Sama si kriva.
6: Kako grozni so odrasli. In vse to samo zaradi ene same žoge. Nočem vas ne videti, ne slišati. No,
4: saj nas sploh ne posluša. Skrila se je pod svoj dežnik.
5: Kar zamižala je.
6: Je lahko balon. Moj dežnik je lahko balon. Odnesi me daleč, daleč.
7: Za zaprtimi očmi je bila Jelka čisto sama. Le svoj rumeni dežnik je krepko držala za kljuko. Dežnik se je napel in se še bolj ubočil. Dvigal se je in Jelka je trdno mižala. Dobro je slišala, kako so se spodaj čudili. Kam greš? Hiteli so na cesto in gledali, kako jo je napeti rumeni dežnik nesel med bele oblake. Jelka je odprla oči šele nad mestom.
1: Joj, kako visoko sem! Vse te hiše so tako majhne in dvorišča so stisnjena med njimi. Tam se greje muca, prav na vrhu skladanice drv. In na tistem lesenem koničku sredi trate fantek jezdi v izmišljeno deželo. Po cestah se premikajo škatlice in ljudje so majhne črne pike. Golobi me obletavajo. Golobčki, moji golobčki, pozdravljeni.
7: Potem so se spet spustili na strehe. Jelka pa je plavala dalje. Obkrožila je Ljubljanski grad in pomahala otrokom, ki so se tam lovili. Začudili so se, ko so jo zagledali takole plavati po zraku. Stopili so na klop in splezali na obzidje, da bi jo bolje videli. Stegovali so roke k njej in jo klicali. Jelka pa je obrnila svoj balon proti nebotičniku. Tam so na terasi ljudje pili črno kavo. Vsi so se dvignili s stolov, ko so jo zagledali. Bili so navdušeni. Jelka z rumenim dežnikom na nebu. To je bila lepa slika. Tudi sonce je sijalo, da je bil pogled še lepši. Splavala je proti Tivoliju.
6: Dežnik, prosim, spusti me na tla.
1: Se že spuščam. Pristala bom na tisti cvetlični gredi. Toda, se to ni Tivoli in to niso rože. Sami klobuki so. Čudoviti pisani klobuki. Kot cvetlice na dolgih pecljih. Niti dva nekaj. In kako se pozibavajo v vetru. Koliko jih je. Prava dežela klobučarija. Otroke slišim. Torej nisem sama. Vse to so prijatelji iz moje ulice, s katerimi so doma ne smem igrati.
8: Ne smeš kčenči.
9: Pazi
8: ima
9: se,
8: ošpice.
9: Lahko se nalezeš kašnja.
4: Lahko se rad pretepa.
0: Jurici vedno nagaja.
1: Čenča!
2: Bravo, Jelka!
1: Pika, tudi ti si tu in Čenča!
10: Pozdravljena!
11: Ali boš ostala pri nas v deželi klobučari?
1: Bom, tako vas imam rada. Doma se samo jezijo name.
2: Poglej, kako imenitni klobuki rastejo tukaj. Lahko utrgaš katerega hočeš in kolikor hočeš. Klobuki rastejo tukaj. Lahko utrgaš katerega hočeš in kolikor hočeš. Kakšnega si daš na glavo, takšen si. Poglej! Po Pod tem rdečim klobukom sem kapitan potniške ladje Raca. Njo bomo plul v svet.
10: Vedno sem sanjala, da sem baletka. Če se pokrijem s tem belim klobučkom, se mi želja uresniči.
6: In jaz z modrim sem prava gospodična.
2: O, la, la!
11: Letimo 10,000 metrov nad zemljo. Pilot z zelenim klobukom vam želi miren polet.
12: Vse vidim, vse! Vidim skozi grmovje, čez hiše in skozi hiše. Vidim tudi ribe v vodi. S tem klobukom sem vse vid.
6: Prosim te, vse vid, poišči mi žogo.
12: Če pogledam... Če dobro pogledam... Aha, jo že vidim. Na drugi strani klobučarije je, potoku. Med kamenjem je obtičala. Pojdite za menoj,

0: še vidim. Samo da si zavihal hlače.
1: Pazi, da ti ne ujde.
0: Jo že imam. Na, ujemi.
1: Hvala, tako sem srečna. Žogajmo se.
0: Vrzi jo.
2: Na, ujemi.
0: Daj meni. Jo. Še meni.
1: Na, ujemi jo.
0: Po visoko.
2: Ne ljubi se mi več.
0: Meni tudi ne.
1: Vrniti se moram. Starši bodo v skrbeh.
2: Utrgaj si kakšen klobuk.
1: Ne potrebujem ga, ker imam dežnik. Le moji sorodniki bi jih morali imeti, da bi bili drugačni.
2: Tega vzemi za mamo.
3: In tega s pajčolanom za teto.
4: Pa na babico ne pozabi.
2: Tvojemu očetu bi tisti prav pristajal.
1: Tale bo pa za detka. S črnim senčnikom in zlato obrobo. Na dežnikih še privežem

0: Tam je izginila za tisto streho.
1: Kako je bila lepa z rumenim dežnikom.
2: Nehaj, babica. Le kje jo bomo našli?
3: Jelka, moja jelka.
4: Samo da se mi prikaže pred oči. Tako jo bom oštel, da bo pomnila.
3: Poglejte. Poglejte tisto rumeno piko na nebu. Jelka je, se že vrača.
5: In nekaj bih razen jo.
2: Prav pred nami bo pristala.
6: Že prihajam. Hej, kaj me pa tako gledate?
7: Sem že tu.
8: Žoga je tu. Babi, spravi jo v žep.
3: Jelka, ti.
8: Mami, klobuk imam zate. Nadeni si ga.
3: Tako lep klobuk.
9: Oh.
3: Najlepša mama v Ljubljani
4: ja.
3: Sem.
8: Očka. Ta je zate.
4: O, hvala, Jelka.
8: Dedek, tudi na te nisem pozabila. In ne na babico.
3: No? Kako je lep.
2: O, postal sem pravi pravcati general.
3: Jaz pa sem se pomladila. Kako to dobro de.
4: Nepričakovano sem že letos diplomiral in postal profesor.
8: Teta, ta je prav poseben. Pa je zate.
5: Čisto zares. Postala sem filmska igralka in moja slika bo na prvi strani našega največjega časopisa.
8: In ta klobuček? Ta pa je za mojo najljubšo in edino sestrico Anko.
10: No, daj klobuček na glavo, Anka. Ti pomagam. Kaj pa si ti, Ankica?
11: Jaz pa sem zlata libica.
4: Vsi imamo nove klobuke. Le Jelka je brez.
1: Ali zase nimaš klobuka?
8: Ne potrebujem ga. Imam dežnik. In moj dežnik je lahko balon.
12: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
13: Najmlajši modrujejo.
14: Tokrat bodo modrovali o tem, kdaj so veseli.
15: Krat, ko spoznamo novega prijatelja ali pa ko se prijatelj z nami igra.
16: Takrat, ko je šonti, pa se lahko

0: da vrtu, da se lahko igraš s kakšnim, fantkom ali pa da greš se igrati s punčko pa s fantkom.
1: E se

0: Poslušali ste Minutke za najmlajše na Radiu Kranj.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin studiju vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
4: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
5: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
1: Grem po rožce v podbrezje, grem po rožce v podbrezje, grem po rožce v podbrezje, kam drugam ko gomziju.
2: Jesenske rože, poročna in nagrobna floristika, vse to in še več v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah, odprti vse dni v tednu.
0: Predpasnik stran, okusi k vam. Gostišče Lajnar na Soriški planini vabi na kulinarične barve jeseni. Med 14. in 18. oktobrom. Rezervirajte mizo na soriska-planina.si.
3: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
7: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
6: Spoznajte razliko na goba.eu.
8: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
9: Sejem belega tartufa.
8: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
9: Sejem tartufov.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: A mava vse?
2: Ja.
1: Potelni iz prigrizke očala?
2: Ja, ja in ja.
1: Kaj pa goba dopolnila?
2: Ups.
1: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
3: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servis Petrol.
5: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.

najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Yeah.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
2: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Predsednik UEFE Aleksander Čeferin se bo potegoval za nov mandat. Verjetnost, da bo na čelu Evropske zveze nogometnih društev ostal do konca leta 2031, je tudi velika, saj ga je k ponovni kandidaturi pozvalo vseh 55 članic. Hkrati napoveduje, da bo naslednji mandat njegov zadnji. Dodal je, da od svetovnega nogometnega prvenstva nima odnosa s predsednikom FIFA Infantinom, ki ga je zaradi škandalov pozval k odstopu. Poljski policisti pa intenzivno prečesavajo šole in fakultete po državi. Po dveh napadih z nožem in enemu preprečenemu ta teden so do včeraj preiskali 50 tisoč ustanov in prijeli 76 ljudi. V napadih je sicer umrl en človek, 11 je bilo poškodovanih. Poljski premier Donald Tusk je opozoril, da se med mladimi po spletu širi kult nasilja in obljubil okrepljeno prisotnost policije v okolici šol. Še v Peru, v odročno naselje Kuerpalka, ki ima novega župana. Na lokalnih volitvah je zmagal 45-letni Hitler Mussolini Simeon Flores, sicer kandidat levosredinske stranke. Kljub velikemu zanimanju mednarodnih medijev izvora svojega imena ni nikoli pojasnil. Sicer pa to vrstne imena ne odvrnejo perujskih volivcev. Leta 2018 sta se v drugi občini pomerila Hitler Sanchez in Lenin Rodriguez.
3: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
2: Dopoldne bo še deloma oblačno, po nižinah megleno, a se bo čez dan jasnilo. Popoldne pričakujemo temperature od 13 do 18 stopinj, ob morju do 22. Po noči se bo spet pooblačilo, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Ponedeljek bo spet sprva oblačen, čez dan pa se bo zjasnilo.
3: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Previdno na cesti Škrbina Komen zaradi podrtega drevesa na cestišču. Ponekod državi pa je zaradi megle zmanjšana vidljivost. Voznike prosim, da prilagodite hitrost in po potrebi ročno vklopite tudi zadnje luči. Srečno pot!
1: Radio Grand.

0: za lepšo starost.
1: Dobro jutro in nadvse lepo jesensko nedeljo vam voščim Slavica Bučan. V naši prejšnji oddaji smo gostili mlado čebelarko Niko Pengal, ki je znana tudi kot gospodična medična. Je certificirana apiterapevtka in čebelarka, za kar je pridobila nacionalni poklicni kvalifikaciji. Je pa tudi apiterapevtka po tradicionalni kitajski medicini. Naziv je pridobila lani na kitajskem kongresu kot edina Slovenka do zdaj. Je tudi avtorica prve medgeneracijske knjige o apiterapiji z naslovom Skrivnosti gospodične medične s podnaslovom Uporaba čebeljih pridelkov skozi zgodbo iz vsakdanjega življenja. Izvedeli smo, odkot izvira njena ljubezen do čebel in kako je postala gospodična medična, kaj jo je pripeljalo od čebelarstva do apiterapije. Pojasnila je, kaj apiterapija pravzaprav pomeni. Danes pa sledi še več uporabnih nasvetov o uporabi medu in čebeljih pridelkov. Začeli pa bova z vprašanjem oziroma odgovorom, ali je apiterapija predvsem preventiva oziroma podpora dobremu počutju, ali je primerna tudi takrat, ko že imamo zdravstvene težave.
2: Apiterapija je tista, s katero lahko največ, res največ pripomoremo, če čebelje pridelke uživamo v vsakdanjem življenju kot podpora imunskemu sistemu. Je pa tudi uporabna, ko že zbolimo oziroma ko smo že v fazi rehabilitacije, ravno na ta način, ker spodbuja delovanje imunskega sistema, spodbuja delovanje vseh organov, vseh celic našega telesa s tem, da jih nahrani, da jim ponudi nutriente, da jim ponudi vitamine, minerale, antioksidante, s katerimi so čebelji pridelki res bogati. Tako da tisto se uporablja v preventivi, kurativi in ob rehabilitaciji.
1: Kako pa naj izberemo kakovosten med in kako prepoznamo, da kupujemo res kakovostne čebelje pridelke?
2: Pri medu je pravzaprav najlažje ugotoviti, če je med pristen, če je med nesegret, kar je najbolj pomembno pri uživanju medu, in sicer, če kupimo med, ki je kristaliziran. Preko tega lahko takoj ugotovimo, da med ni bil segret, ker med, ko se enkrat segreje, se utekočini in se potem ne povrne več v kristalizirano stanje. Tako da to, ko nekdo ugotovi, da je dobil kristaliziran med, ne pomeni, da je v tem kozarcu sladkor, ampak gre res za pravi pristan med, ki ni bil nikoli segret. Pri cvetnem prahu je potrebno biti pazljiv in vprašati čebelarja, ki ga pridobiva, če lahko pridemo k njemu na dom, kjer bomo seboj odnesli zmrznen cvetni prah, zaradi tega, ker ravno ta je tisti pravi, ki ni bil nikoli posušen. Ker v apiterapiji so čebelji pridelki tisti, ki se vedno uporabljajo nesegreti, neposušeni, se pravi v tisti najbolj surovi obliki. Lahko pa jih zmešamo med seboj, recimo cvetni prah in med, ker med v tem primeru deluje kot konzervant, se pravi lahko cvetni prah sveži skupaj zmešamo in tako del časa ostane svež. Sicer pa se na cvetnem prahu hitro začnejo tvoriti plesni in bakterije, zato ker vsi čebelji pridelki so biološko aktivne snovi in to pomeni, ker so biološko aktivne, da se aktivnosti dogajajo, se pravi, da se dogaja na njih življenje. Ne? So jasno hrana tudi za druge živali oziroma za druga bitja na tem svetu, kot so tudi patogeni in pač stvari in bitja, ki so nam nevarna, ne, predvsem govorim tukaj o nekaterih plesnih, ki se na cvetnem prahu hitro lahko začnejo razvijati, zato je potrebno biti pri teh stvarih kljub vsemu pazljiv. Matični mlečak, spet najbolje, da obiščete lokalnega čebelarja, prav tako pri propolisu. Tisto, kar je najbolj pomembno, je pa to, da so čebelji pridelki pridelani na sonaraven način, da so pridelani v našem okolju, ker nam prav nič ne koristi nek manukin med iz Nove Zelandije ali pa cvetni prah iz Nove Zelandije, zato ker imamo v Sloveniji res pestrost rastlin in lahko naše čebele naberajo ravno na teh naših sestojih drevesnih in ostalih rastlinskih vrst res kvalitetne čebele pridelke.
1: Kako pa med in čebelje pridelke hranimo doma?
2: Z zelo je pomembno, da se jih ne izpostavlja svetlobi in toploti, kar pomeni, da je dovolj dobro, če se med shranjuje v shrambi nekje do 18 stopinj Celzija. Ni potrebno, da je ravno v hladilniku. Medtem, ko cvetni prah, ko ga kupite pri čebelarju, ga odnesete domov zmrznenega, se ravno tako zmrznenega postavi naprej v zmrzovalnik, odkoder se ga potem vsak dan uživa po eno čajno žličko v medeni vodi. Matični mlečak je prav tako zelo občutljiva zadeva na temperaturo in svetlobo, tako da se hrani v hladilniku. Propolis pa je najbolj pogosto uporabljen v obliki tinkture. Tinktura pa vsebuje seveda tudi metilni alkohol, v kateri je raztropljen propolis in ta je pravzaprav najmanj občutljiva, ne, tako da se ga lahko jemlje nekje iz kuhinske omare, samo da ni seveda preveč izpostavljen kakšnim grelnim aparatom.
1: Omenili ste, da cvetni prah zmešamo v medeni vodi, to se pravi, vodo damo najprej nekaj medu in šele potem cvetni prah.
2: Ja, to je taka najbolj klasična in najbolj uporaben recept. Nekaj vode, naj bo to 3 decilitre vode, vsaj mlačna voda naj bo, vanjo se zmeša ena čajna žličica medu in potem se temu doda še ena žlička cvetnega prahu. To se zmeša in ker je cvetni prah svež, se pravi ni bil posušen, se lahko že zelo hitro to tudi popije. Sicer pa, če kupujete posušen cvetni prah, ga je potrebno 24 ur prej namakati v vodi in morate vedeti, da v tem primeru, če je cvetni prah posušen, samo odzete več kot 75% zdravilnih učinkovin. Tako da je za razmisliti in se je za potruditi niti za čebelarja zmrzovalno skrinjo s tistimi zmrznenimi pingvini oziroma tistimi kockami, ki smo jih imeli v preteklosti za piknike in kot takega svežega prinesemo hitro tudi domov in ga nadaljne shranimo v zmrzovalniku, odkoder ga vsak dan uživamo.
1: In za konec, če bi lahko vsakemu poslušalcu podarili eno skrivnost gospodične medične, katera bi bila oziroma en nasvet za konec, tako če morda vse skupaj malce povežete.
2: Ja, jaz bi izrekla v bistvu samo en stavek in sicer med je bilo zdravilo, preden je bilo zdravilo izumljeno. In od tukaj naprej mislim, da se lahko vsak interpretira po svoje, kaj bo zdaj s tem stavkom počel v življenju in vsakdanjem uživanju čebeljih izdelkov.
1: Nika Pengal, predstavnica Čebelarskega društva Domžale, najlepša hvala vam za tale pogovor, vse dobro vam želim.
2: Najlepša hvala tudi vam.
3: 3, 4, 5, 6.

0: Prijatelji, upokojenci in vsi drugi, ki radi prisluhnete oddaji Za lepšo starost, dobrodošli in še enkrat prav lepo pozdravljeni. V prvem delu našega današnjega druženja smo gostili čebelarko in apiterapeutko Niko Pengal, ki nam je povedala marsikaj zanimivega o uporabi medu in čebeljih pridelkov. Verjamem, da je bilo informacij veliko in si morda niste mogli vsega zapomniti. Zato naj vas spomnim še na njeno knjigo Skrivnosti gospodične medične, kjer lahko najdete številne nasvete o uporabi čebeljih pridelkov skozi zgodbo iz vsakdanjega življenja. Zdaj pa še druga obvestila in vabila. Društvo upokojencev Šenčur vas v sodelovanju z Avtomoto društvom Šenčur vabi na predavanje o vedno aktualni temi cestnoprometna zakonodaja. Predavanje bo v četrtek 15. oktobra ob 18. v Blagnetovi hiši v Šenčurju. Predavatelj vam bo v besedi in sliki nazorno predstavil naslednje teme: pravila vožnje v križiščih, pravila vožnje na krožnih križiščih, pravila vožnje po avtocestah in hitrih cestah, pešci, kolesarji in mopedisti, s poudarkom na vidnosti in prevozu otrok, podaljšanje vozniških dovolenj, od kategorij do uporabe pripomočkov, zamenjave, podaljšanja do zdravstvenih pregledov. Ob koncu seveda sledi razprava, predavatelj pa bo odgovarjal tudi na vprašanja udeležencev. Biti seznanjen s prometno zakonodajo in z njo povezanimi pravili, pravijo Društvo upokojencev Šenčur, pomeni večjo varnost za slehernega udeleženca v cestnem prometu. Zato upamo in želimo, da se predavanja zanesljivo udeležite. Slišali in videli boste marsikaj novega in obnovili tisto, kar ste nekoč že vedeli, pa ste morda pozabili. Vljudno vabljeni. Društvo upokojencev Kranj vabi svoje člane na planinsko-pohodniški izlet na planino Prevala. Izlet bo četrtek 15. oktobra. Na kranjski avtobusni postaji se boste zbrali ob 7.55 in se z rednim avtobusom odpeljali v Tržič, od tam naprej pa s posebnim avtobusom do Ljubelja, kjer bo najprej postanek za kavo, nato pa se boste skozi Bornove tunele podali na planino Prevala. Po počitku in malici se boste planinci spustili v Drago pri Begunjah, kjer vas bo čakal avtobus, ki vas bo zapeljal do Tržiča. Pohodniki pa se boste vrnili po poti vzpona do Ljubelja, od tam do Tržiča pa vas bo zapeljal posebni avtobus. V Kranj se boste nato vrnili z rednim avtobusom. Predviden čas hoje, planinci 3 ure in pol do 4 ure, pohodniki 3 ure. Priporočajo vam pohodne palice in primerno obutev. Zaradi rezervacije avtobusa prosijo za prijave do ponedeljka 12. oktobra. V torek 13. oktobra pa kolesarska sekcija pri Društvu upokojencev Kranj vabi na zadnji kolesarski izlet v tej sezoni. Start bo pred mestnim vodnjakom ob 9. čaka pa vas 40 km poti v neznano. Društvo upokojencev Cerklje obvešča svoje člane, da se lahko prijavite za individualno dopustovanje v Izoli. Takole je napisano v vabilu. Vemo, da ste ga že nestrpno pričakovali. Naš jesenski paket v Izoli je tu. Od 16. novembra do 21. decembra vas čakajo topel bazen, dobra hrana, prijetna družba in morski zrak Izole. Na voljo je tudi možnost organiziranega prevoza. Povprašajte nas. Pokličite 05 66 00 500 ali pišite na info@floramare.si. Društvo upokojencev Britov Predoslje sporoča svojim članom, da se bo v sredo 14. oktobra začela telovadba Gibljiva starost pod strokovnim vodstvom Maše Mubi. Telovadba bo ob 18.30 v osnovni šoli Predoslje. Za dodatne informacije pokličite vodjo sekcije Jožico Zelnik na telefonsko številko 070 702 148. Začel se je oktober. Pravzaprav smo že skoraj na sredini. V rimskem koledarju to ni bil deseti, ampak osmi mesec po vrsti. Okto v latinščini namreč pomeni osem, od tu tudi poimenovanje meseca. Oktober pa je tudi mesec vina, zato je staroslovensko ime zanj vinotok. Pravijo tudi, da je oktober narobe obrnjen april, je prehod v neprijeten letni čas mokrote, megle in mraza. Sicer pa je to obdobje tudi polno lepih trenutkov in praznikov, ki se jih veselimo in jih imamo radi. Da bi v tednu, ki je pred nami, ujeli kakšnega, vam želim, Slavica Bučan.
1: To je bila oddaja Za lepšo starost.

0: Morgenhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Hala Tivoli, Morgenhauser, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi kran. Komplimenti, kar navadi se.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Dopoldne bo še deloma oblačno, po nižinah megleno, a se bo čez dan jasnilo. Popoldne pričakujemo temperature od 13 do 18 stopinj, ob morju do 22. Po noči se bo spet pooblačilo, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Ponedeljek bo spet sprva oblačen, čez dan pa se bo zjasnilo.
12: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mnoza.
13: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
11: Previdno na cesti Škrbina Komen zaradi podrtega drevesa na cestišču. Ponekod državi pa je zaradi megle zmanjšana vidljivost. Voznike prosim, da prilagodite hitrost in po potrebi ročno vklopite tudi zadnje luči. Srečno pot!
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Moj avto je nov.
1: Moj spaček pa večer.
0: Moj ne crkne.
1: Jaz imam pa asistenco plus.
2: Pa saj ni moj pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega pomiri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
9: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. Soriska-planina.si.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Dobrih 3000 volišč po državi je odprtih. Volivci lahko odločajo o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, o pogojevanju socialne pomoči z javnimi deli, o plačevanju RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Volišča bodo vrata zaprla ob 19. Do takrat pa velja volivni molk. Prvi delni neuradni izidi glasovanja bodo znani nocoj po 20.30 uri. Časnik Finance pa za torek predvideva še tretjo zaporedno, a majhno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno pol centa za liter, dizel in kurilno olje pa manj kot za pol centa za liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine. V škotski destilarni McAllen pa so prodali sveti gral med viskiji. Sod viskija so dali zoreti 1926, naslednjih 60 leti pa je vsebina zorela v španskem lesu do leta 1986, ko so viski ustekleničili v le 40 steklenic. Zadnjih 14 so zbiralcem prodali leta 2002. 100 let po destiliranju pa je ena od njih na dražbi našla novega lastnika za dobra 2 milijona evrov. To je za Lasman od rekorda za steklenico, ki so jo napolnili iz istega soda.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Dopoldne bo še deloma oblačno, po nižinah megleno, a se bo čez dan jasnilo. Popoldne pričakujemo temperature od 13 do 18 stopinj, ob morju do 22. Po noči se bo spet pooblačilo, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Ponedeljek bo spet sprva oblačen, čez dan pa se bo zjasnilo.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Lom. Tam previdno, da ne bo naleta. Ponekod po državi je zaradi megle zmanjšana vidljivost, zato voznike prosimo, da prilagodijo hitrost in po potrebi ročno vklopijo zadnje luči. Varno pot.

0: Res je resice vrtne trajnice, mačehe in krizanteme, velika izbira jesenskih lepotic, rož seveda. In to kar vse dni v tednu, seveda pa tudi sobotni popusti, vse to in še več dobite v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Dopoldne bo še deloma oblačno, po nižinah megleno, a se bo čez dan jasnilo. Popoldne pričakujemo temperature od 13 do 18 stopinj, ob morju do 22. Po noči se bo spet pooblačilo, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Ponedeljek bo spet sprva oblačen, čez dan pa se bo zjasnilo.
9: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kran, nekdanja Kulandija.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Lom. Tam previdno, da ne bo naleta. Ponekod po državi je zaradi megle zmanjšana vidljivost, zato voznike prosimo, da prilagodijo hitrost in po potrebi ročno vklopijo zadnje luči. Varno pot.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
5: Predpasnik stran, okusi k vam. Gostišče Lajnar na Soriški planini vabi na kulinarične barve jeseni. Med 14. in 18. oktobrom. Rezervirajte mizo na soriska-planina.si.
6: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
7: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
6: Spoznajte razliko na goba.eu.
8: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V Ljubljani poteka selitev zapornikov z Povšetove v novi zapor v Dobrunjah. Kot so zapisali v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, gre za izjemno zahteven dan, ki je rezultat mesecev načrtovan in je ogromen logistični zalogaj. Selitev okrog 150 zapornikov poteka v konvojih, ki krožijo med zaporoma. Ob tem na območju most zapirajo ceste. V novem zaporu v Dobrunjah je prostora za skupno 388 oseb, od tega 60 na zaprtem oddelku, ki je bil do sedaj prazen. Po spodleteli usmrtitvi so Kristo Pajk odpustili iz bolnišnice. Američanka je bila zaradi umora leta 95 obsojena na smrt s smrtonosno injekcijo, a se je usmrtitev konec septembra sfižila, pri čemer naj bi ostala možgansko mrtva. Kljub temu se je v torek nepričakovano zbudila brez očitnih možganskih poškodb. Včeraj so jo odpustili iz bolnišnice nazaj v zapor, kjer nadaljuje okrevanje. 50-letnica je prva Američanka, ki je preživela usmrtitev z injekcijo. Še novica za premožnejše oboževalce Michaela Jacksona. Na dražbo v Abu Dhabiju kmalu gre rdeče črna usnjena jakna, ki jo je kralj popa nosil v legendarnem videospotu za pesem Thriller iz leta 1983. Ameriška dražbena hiša Julian's njegovo vrednost ocenjuje na vsaj 10 milijonov dolarjev. Pod dražbenim kladivcem bosta tudi dva para moonwalk čevljev in bleščeča rokavica, ki jo je nosil, ko je prvič na odru odplesal svoj znameniti moonwalk.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Dopoldne bo še deloma oblačno, po nižinah megleno, a se bo čez dan jasnilo. Popoldne pričakujemo temperature od 13 do 18 stopinj, ob morju do 22. Po noči se bo spet pooblačilo, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Ponedeljek bo spet sprva oblačen, čez dan pa se bo zjasnilo.
2: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Ta trenutek promet po državi poteka brez večjih posebnosti. Srečno pot!

0: tedna.
1: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Krajši dnevi, manj sonca, megla, dež in vse več časa med štirimi stenami. Jesen pri nekaterih ne prinese le manj energije, ampak tudi slabše razpoloženje, brezvoljnost in občutek, da je vse nekoliko težje. Kaj gre samo za običajen jesenski padec razpoloženja in kdaj lahko govorimo o sezonski depresiji, zakaj se pojavi in predvsem kako si lahko pomagamo, o tem danes tudi z našim strokovnjakom. Z nami bo Janez Logar, zakonski in družinski terapeut. Ostanite.

0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnji oddaji. Jesen ima za marsikoga svoj čar, barve v naravi, hladnejša jutra, večeri doma in nekoliko počasnejši ritem, a za nekatere prihod jeseni pomeni tudi nekaj povsem drugega. Manj energije, več utrujenosti, težje ostajanje, slabšo voljo, pomankanje motivacije in občutek, da bi se najraje umaknili od vsega. Ko so krajši dnevi in je sončne svetlobe manj, se lahko spremeni tudi naše razpoloženje in počutje. Pogosto govorimo o jesenski melanholiji ali kar jesenski depresiji. Toda kje je meja med običajnim slabšim dnevom in težavo, ki jo je treba vzeti resno? Danes bomo pogledali, zakaj se naše razpoloženje v tem delu leta lahko spremeni, kako prepoznati opozorilne znake in predvsem, kaj lahko naredimo zase. Zjutraj odhajamo od doma še v temi, po službi ali šoli, pa nas tema pogosto že pričaka. Manj časa preživimo zunaj, manj smo izpostavljeni naravni svetlobi in tudi druženja se pogosto preselijo med štiri stene. Ob tem lahko opozorimo, da zjutraj težje ostanemo, da bi več spali, da nimamo toliko volje do aktivnosti, ki so nas še pred nekaj meseci veselile, ali pa se nam preprosto zdi, da potrebujemo veliko več energije za povsem običajne stvari. Marsikdo bi ob tem rekel, kakšna je pač jesen. In včasih gre res samo za nekaj dni slabšega počutja. A sezonske spremembe lahko pri nekaterih ljudeh vplivajo precej močneje. Zato se ob izrazu jesenska depresija pojavlja pomembno vprašanje, ali res obstaja in kako jo je sploh prepoznati. Z nami je Janez Logar, zakonski in družinski terapeut. Ko pride torej jesen, smo brez volje in energije. Je res, da ta letni čas zelo vpliva na naše razpoloženje?
1: Ja, dejstvo je, to vsi dobro vemo, da kadar je slabo vreme, kadar je več teme in manj svetlobe, da to nekako vpliva tudi na naš vsakdanjik, na naše notranje počutje. Vendar pa moramo jasno povedati, da vsaka jesenska utrujenost ali slaba volja ni še depresija. In moramo seveda razlikovati med neko pričakovano slabo voljo ali pa med nekim daljšim, dolgotrajnejšo slabo voljo in slabšim počutjem. Takrat je pa mogoče čas, da se ozremo vase in pogledamo, ali je res vzrok za slabo voljo v vremenu, v daljših nočih, ali pa je en del, ali pa večina tega slabega vzdušja kar v nas samih in precej neodvisno od vremena.
0: In kako človek lahko začne bolj razumeti samega sebe in kako mu lahko pri tem pravzaprav pomagamo, kako si lahko pomagamo?
1: Ja, ker ste omenili jezo in ker sva se pogovarjala že veliko o slabem počutju ali pa o slabih vzdušjih, ki pridejo tudi z jesenjo in zimo. Predvsem pri depresivnih ljudeh je ključno poudariti, da pri njih ni samo žalost. Zelo pogosto se zgodi, da je pri depresivnih ljudeh večji problem potlačena jeza. In njihova glavna naloga je, kako priti do jeze, kako se postaviti zase, kako nekomu nekaj povedati. Ko ste vprašali, kako graditi varnejše in boljše odnose, kaj lahko tukaj naredi naša žena, naš mož, odrasel otrok, to so odnosi, v katerih živimo in od naših odnosov je zelo, zelo ključno in pomembno, kako se mi počutimo. In mi sebe lahko spoznavamo v odnosih, hkrati pa sami sebe lahko tudi zdravimo v odnosih. Najbolj ključno je to, da mi sebe spoznavamo, da vemo, kakšen sem in kakšen nisem in potem, da upam z nekom o tem spregovoriti.

0: Pozdravljeni v današnji oddaji, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Vsi imamo dneve, ko nimamo energije, dneve, ko bi najraje ostali doma, odpovedali vse obveznosti in se skrili pod odejo. En slab dan ali celo nekaj slabših dni, zato še ne pomeni depresije. Bolj pomembno je vprašanje, kaj se dogaja, ko takšno počutje ustraja. Ko človeka stvari, ki so ga prej veselile, ne zanimajo več, ko se začne izogibati prijateljem in družini, ko postanejo tudi povsem običajne obveznosti naporne in ko se spremeni spanec, apetit ali sposobnost koncentracije. Včasih takšne spremembe najprej opazijo celo naši najbližji. Človek sam si lahko govori, da je samo utrujen, da ima veliko dela ali da bo minilo, ko bo spet več sonca. Prav zato je pomembno vedeti, katerih znakov ne bi smeli spregledati, ne pri sebi, ne pri človeku, ki ga imamo radi. Sicer pa z nami tudi Janez Logar, zakonski in družinski terapeut. Kaj takrat, ko jeseni ni samo zuna, ampak je človek, jo nosi tudi v sebi vse leto, lahko naredimo?
1: Ja, to je nažalost precej pogost pojav. Namreč, ko nas nekdo vpraša, kako smo, rečemo v redu, v resnici takrat skoraj zagotovo vemo, da ni v redu. Ne? In tisto, kar je zelo, zelo pomembno, je, da mi teh notranjih občutkov ne zanikamo. Ni koristno, niti ni dobro za mene, da te slabe občutke v sebi prekrijemo z delom, ali z ekrani, ali z alkoholom, ali z pretiranim športom, ali z neko nenehno zaposlenostjo. Nažalost pa ti neprijetni občutki ne izginejo in tako zelo ustrajno se nam pojavljajo in hodijo za nami. Pravzaprav, zakaj se to dogaja? Zato, ker te in naši notranji neprijetni občutki, ki so pogosto podkrepljeni še s kakšno tesnobo ali pa z zoprnimi občutki v glavi, v ramenih ali pa v želodcu, ta naša notranja stanja želijo biti razrešena.
0: Ko se počutimo slabo, pogosto čakamo, da bi minilo samo od sebe. Morda si rečemo, da moramo samo zdržati do pomladi. Toda več mesecev je dolgo obdobje, da bi svoje počutje preprosto ignorirali. Tudi v temnejšem delu leta lahko naredimo veliko majhnih stvari, ki pomagajo našemu telesu in našemu duševnemu počutju. To je lahko sprehod čez dan, nekaj več gibanja, reden spanec, druženje, ki ga morda najraje odpovemo ravno takrat, ko bi ga najbolj potrebovali, in zavestno iskanje dnevne svetlobe.

0: Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih in v današnji oddaji govorimo o jesenski utrujenosti, depresiji. In ko govorimo o slabšem razpoloženju, brezvoljnosti ali depresiji, občutkov pogosto najprej pomislimo na velike spremembe. Na to, da bi morali popolnoma spremeniti življenjski slog, si vzeti veliko časa zase ali čez noč postati bolj aktivni. V resnici pa je lahko začetek veliko manjši. Včasih je prvi korak že to, da opazimo, da z nami nekaj ni tako, kot je bilo, da si priznamo, da smo bolj izčrpani, pa ni, da se nam ne ljubi med ljudi, da nas stvari, ki so nas nekoč veselile, ne veselijo več, tako kot prej, in da tega ne odpravimo samo z besedo, se bo minilo. Jesen je lahko še posebej težko, ker se marsikaj spremeni, hkrati manj je svetlobe, dnevi so krajši, več časa preživimo v zaprtih prostorih, pogosto se manj gibamo in tudi družbenih stikov je lahko manj. Prav tako pa so lahko ravno rutina, gibanje, dnevna svetloba in stik z drugimi pomemben del skrbi zase. Seveda je pomembno podariti tudi nekaj drugega. Depresija ne moremo vedno odpraviti samo peš z nekimi sprehodi, boljšim spanjem ali pozitivnimi mislimi. Včasih človek potrebuje pogovor, strokovno podporo in zdravljenje. In prav v tem ni nobenega poraza, temveč prepoznanje, da težave jemljemo resno. Z nami je danes tudi Janez Logar, zakonski in družinski terapeut. Kaj lahko torej sami naredimo, da nas to obdobje slabšega razpoloženja ne potegne noter zelo globoko?
1: Prvič, tisto, kar je lažje in zavestno, to pomeni, mi se lahko zavestno odločimo za redno gibanje, za to, da smo več na dnevni svetlovi, da zavestno ohranimo neke odnose z ljudmi, da si uredimo nek ritem spanja, prehranjevanja, dela in počitka. Kratko, to rešujemo z razumom, pa to je še najlažji dela. Ne? Vendar dejstvo je, ko smo slabe volje, moramo okupiti razum in se nekako strukturirati dan in poskrbeti zase, kajti res je, da nihče drug tega namesto nas ne more narediti.
0: Dragi moji, jesen je lahko čudovit čas, za nekatere pa tudi obdobje, ko postanejo dnevi težji, razpoloženje nižje in vsakodnevne stvari zahtevajo več napora. Pomembno je, da takšnih občutkov ne zmanjšujemo in jih ne odpišemo samo kot slabo vreme ali pomankanje energije. Če težave trajajo, se ponavljajo, začnejo vplivati na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje, je prav, da poiščemo pomoč in morda je najpomembnejše sporočilo današnjega pogovora prav to. Ni treba čakati, da postane res hudo, preden o svojem počutju spregovorimo. Hvala našemu terapeutu za vse nasvete in pojasnila, pazimo nase in tudi drug na drugega, še posebej v mesecih, ko je zunaj nekoliko manj svetlobe. Pa lep dan želim.
2: Poslušali ste oddajo Tema tedna.
3: Dopoldne bo še deloma oblačno, po nižinah megleno, a se bo čez dan jasnilo. Popoldne pričakujemo temperature od 13 do 18 stopinj, ob morju do 22. Po noči se bo spet pooblačilo, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Ponedeljek bo spet sprva oblačen, čez dan pa se bo zjasnilo.
4: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Ta trenutek promet po državi poteka brez večjih posebnosti. Srečno pot!
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
6: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
7: Sejem belega tartufa.
6: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
7: Sejem tartufa v Pikasi.
8: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Evropska komisija pravi, da nas po zimi ne bo zeblo. Strokovno poročilo distributerjev kaže, da so evropske zaloge plina zgodovinsko nizke, okoli 70%, a hkrati, da je plinski sistem Unije dovolj prožen, da zadosti povpraševanje za to zimo. Cilj pred ogrevalno sezono je sicer 90% zapolnjenost. Komisija meni, da lahko morebiten manko kompenzira z uvozom predvsem dragega ameriškega plina. V raketnem napadu na letališče v Rijadu v Saudski Arabiji je umrlo 12 ljudi, več kot 300 je poškodovanih. Saudska vlada je za napade obtožila jemenske Hutijevce, uporniško skupino s podporo Irana, ki je prevzela odgovornost za napad na isto letališče v četrtek. Letališče in bližnji zračni prostor ostajata zaprta. Zaveznice Saudske Arabije so napad na potniški terminal obsodile kot vojni zločin. Za Volkswagenom pa še Mercedes. Proizvajalec luksuznih vozil zaostruje varčevalne ukrepe, ker je letni dobiček lani padel za skoraj polovico. Med glavne razloge štejejo slabo prodajo na Kitajskem, slab prehod kupcev na električna vozila, visoki stroški dela. Odpuščali zaenkrat ne bodo. Namesto tega se bo 90 tisoč zaposlenih iz 35-urnega vrnilo na 40-urni delovnik, a ob enaki plači. Torej na 260 ur za ston dela na leto.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
4: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Previdno, zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na cesti Izola Koper v smeri Ljubljane pred uvozom Semedela. V njem prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj zaradi del pa še na mariborski vzhodnji obvoznici A1 proti Šentilju med razcepom Slivnica in priključkom Maribor Center. Srečno pot!

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Moj avto je nov.
4: Moj spaček pa večer.
3: Moj ne crkne.
4: Jaz imam pa asistenco plus.
5: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Obiščite nas v avtohiši Kran.
7: Hrano imamo?
8: Iz tačke.
7: Veterinarski pregled?
8: Tudi v tački.
7: Pasji salon?
8: Tačka.
7: Kaj pa če je nujno?
8: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmi v tednu.
7: Tačka.
8: Veterina in trgovina.
7: Vse za živali na enem mestu.
8: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
9: Luka Term te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Luka Term. Vidimo se v Komendi. lukaterm.com.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
12: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
13: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
11: Previdno, zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na cesti Izola Koper v smeri Ljubljane pred uvozom Semedela. V njem prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj zaradi del pa še na mariborski vzhodnji obvoznici A1 proti Šentilju med razcepom Slivnica in priključkom Maribor Center. Srečno pot!
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
1: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ameriški predsednik Trump meni, da je čas, da Ukrajina dobi novega predsednika. Volodimirja Zelenskega je označil za nesposobnega, češ da bi lahko vojno v Ukrajini že večkrat končal. Dodal je, da lahko Ukrajinci še naprej napadajo Rusijo, a ne naftnih rafinerij, ker s tem povzročajo težave za ves svet. To potem, ko je Zelenski kritiziral dogovor med Trumpom in Putinom, da Rusija začne ponovno izvažati dizel v ZDA, kjer so pred umestnimi volitvami cene goriv rekord visoke zaradi vojne z Iranom. V angleškem živalskem vrtu pa je tiger napadel in ubil obiskovalca. Do napada živali je prišlo v soboto popoldne v Yorkshire Wildlife Parku na severu Anglije, je sporočila lokalna policija. Moški naj bi zapustil varovano dvignjeno sprehajalno pot, prečkal varovalno ograjo in vstopil v ogrado s tigri. Tam ga je zver napadla. Tiger je ostal v ogradi, varnost drugih obiskovalcev pa ni bila ogrožena. V Ljubljani se je v soboto zjutraj srečno in hitro končala kraja. Dva moška sta v lokalu ukradla žensko torbico, a je nista odnesla daleč. Oškodovanka ju je izsledila prek sledilne aplikacije, ki je pokazala, kje se nahajajo slušalke, spravljene v torbici. Skupaj z nekaj občani se je odpravila ponjo, enega od tatov so kljub upiranju prijeli in predali policistom. Ti ponavljajo, da pozornost in takojšnje obveščanje bistveno pripomoreta k uspešni preiskavi.
3: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
2: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
3: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Drnovo. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. In še zastoj zaradi del so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot!

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Kulturno ogledalo na Radiu Kranj.
0: Lepo pozdravljeni v temle nedeljskem popoldnevu na Radiu Kranj in pa v oddaji Kulturno ogledalo, ki jo začenjamo v muzejskem kompleksu Prešernove rojstne hiše v Vrbi, kjer je do konca oktobra na ogled razstava del nastalih na 21. simpoziju umetniške keramike Voglje 2026. Predstavljene so tudi fotografije umetnikov, ki jih je posnel Matic Koman, varovanec priznanega fotografa izrednega profesorja Arneja Hodaliča. Dva tedna v juliju so umetniki, 14 jih je, iz Slovenije, Avstrije, Rusije, v ateljeju lončarstva in keramike v Vogljah pri Šenčurju ustvarjali dela, ki so javnosti zdaj na ogled na tradicionalni jesenski razstavi. Leto so prvič, odkar potega simpozij umetniške keramike, postavili izven Šenčurja, kar je bil za organizatorja dogodka Barbo Štenberger Zupan in Nika Zupana svojevrsten izziv. Sicer pa, kot je na odprtju razstave poudarila Štenberger Zupanova, je 21 let simpozija dolga in hkrati kratka doba.
2: Dovolj dolga, da lahko govorimo o tradiciji, hkrati pa dovolj kratka, da vedno čutimo potrebo po raziskovanju, spreminjanju in novih vprašanjih. Prav to je tisto, kar želimo s simpozijem Voglje ohranjati, ne ponavljanja, ampak kontinuiteta ustvarjanja in dialoga. Simpozij je prostor srečevanja, kjer so umetniki različnih generacij, kulturnih okolij in umetniških izkušenj družijo. Srečujejo se različni pogledi na keramiko, uporabljajo se različne tehnologije, načini dela in razumevanje materijala. Pri tem pa ni pomemben samo končni izdelek. Pomemben je proces, v katerem se umetniki izmenjujejo znanje, izkušnje in ideje.
0: Posebnosti keramike, kot je dodala Štenberger Zupanova, je nekakšen dialog med namero in nepredvidljivostjo, saj na končno podobo oblikovanega predmeta vplivajo še sušenje, glaziranje, atmosfera v peči, temperatura in sam način žganja.
2: Končno delo ni zgolj oblika žgane gline. Je rezultat razmerja med idejo, materialom, roko, tehnologijo in časom. Njegova vrednost se zato ne skriva samo v virtuoznosti izvedbe, temveč tudi v tem, kaj nam delo sporoča in kako uspešno vzpostaviti odnos z gledalcem. Leto so nastala zelo različna dela, od uporabne keramike do skulptur.
0: Razstava, pravi sogovornica, ni samo pregled končnih izdelkov, ampak tudi različnih pristopov k materialu.
2: Ko gledamo razstavljena dela, lahko opazujemo, kako posamezni umetniki razmišljajo skozi formo. Kje poudarijo materialne zgline, kje površino, kje barvo, kje konstrukcijo, kje idejo. Nekatera dela nagovarjajo predvsem svojo oblikovno prisotnostjo, druga z detajlom, tretja z izrazito osebno poetiko. Prav ta raznolikost je ena od vrednosti mednarodnega simpozija.
0: Simpozij umetniške keramike Voglje že tradicionalno presega področje keramike, dodaja sogovornica, se pa tudi letos nadaljuje dolgoletno sodelovanje s fotografom Arnejem Hodaličem.
2: Fotografija tukaj ni le zgolj dokumentacija udeležencev, ampak je samostojen umetniški pogled na človeka, ki stoji za delom. Tako se ponovno potrjuje, da različne umetniške discipline niso ločeni svetovi. Ko se srečajo, lahko nastane nekaj novega, nekaj, česar posamezna umetnost sama morda ne bi zmogla izraziti na enak način.
0: Tokratna razstava del nastalih na 21. simpoziju umetniške keramike Voglje, ki je na ogled v muzejskem kompleksu Prešernove rojstne hiše v Vrbi, ima zaradi samega prizorišča tudi posebno simbolno in kulturno usmeritev.
2: Razstavljamo v muzejskem kompleksu Prešernove rojstne hiše v prostoru, ki je zaznamovan z umetnostjo besede. Prešeren je dokaz, da lahko umetniško delo preseže svoj čas in prostor. Danes pa je tukaj besedi dodajamo še drug umetniški jezik. Jezik oblike, materijala, površine in prostora. Naj bo ta razstava predvsem prostor srečanja med deli, gledalci in različnimi kulturami, med tradicijo in sodobnostjo, med različnimi umetniškimi praksami.
0: Razstava je na ogled do 1. novembra, od torka do petka med 9. in 16. ob sobotah in nedeljah pa med 10. in 17. uro.

Pozdravljeni nazaj v oddaji Kulturno ogledalo na Radiu Kranj, ki jo nadaljujemo v Kranju, kjer so se v sredo s slovesnostjo pominu na pomembnega slovenskega stavbenika in podjetnika Josipa Slavca. Letos namreč obeležujemo 125. obletnico njegovega rojstva, v njegov spomin pa so na Gaštejskem klancu namestili spominsko ploščo in postavili informacijsko tablo, slovesnost pa je potekala v Vojnomirovi dvorani Ulrihove hiše v Kranju. Za vse, ki morda ne veste, Gaštejski klanec, zagotovo ga poznate, gre za klanec, ki se z Labor spušča proti kranjski železniški postaji in če se po tej cesti peljemo v smeri središča Kranja, nas mogočen oporni zid svojo veduto pozdravlja na naši levi, če pa se železniške postaje peljemo proti Laboram, pa stoji na naši desni. Nad njim stojijo hiše, ki že sodijo v naselje Stražišče, Gaštejski klanec pa je ime dobil po gostilni, ki je nekoč stala na vrhu klanca na Laborah. Za ta mogočen oporni zid je zaslužen Josip Slavec, ki je živel med letoma 1901 in 1978 in bil eden najvidnejših slovenskih gradbenikov svojega časa. Med obema svetovnima vojnama je ustanovil eno največjih gradbenih podjetij na Slovenskem, ki je v 30 letih zgradilo številne ceste, hotele in stanovanske ter industrijske objekte. Še posebej močan pečat je pustil v Kranju, med njegovimi najpomembnejšimi projekti so Gaštejski klanec, hotela Jelen in Stara pošta, arkade pri Prešernovem gledališču in na Roženvenskem klancu, pa hotel na Šmaretni gori ter nova občinska stavba. Sedež njegovega podjetja je bil v Slavčevem domu, kjer danes domuje Ljudska univerza Kranj. Oporni zid na Gaštejskem klancu je bil zgrajen med letoma 1936 in 1938, še danes pa velja za enega najbolj prepoznavnih gradbenih dosežkov v Kranju. Zid so morali narediti zato, ker so pri izkopu nove ceste naleteli na nestabilno kamninsko podlago. Pri dveh velikih podorih poleti 1937, ki sta zasula gradbišče, pa so morali postaviti visok podporni zid in tam stoji še danes. Z novo spominsko ploščo in informacijsko tablo so se tako poklonili človeku, ki je s svojim delom pomembno sooblikoval današnjo podobo Kranja.

0: Pozdravljeni nazaj na Radio Kran v tretjem delu današnje kulturne oddaje. Poglejmo še malo za nazaj. V kulturnem domu na Kokrici je v petek potekal drugi večer domoljubnih in partizanskih pesmi. Nastopili so moška pevska zbora Duple in Maj Kran, ženski pevski zbor Pušelj Sora, moški kvintet Viharnik, pa partizanski pevski zbor Ljubljana ter mešani pevski zbori Društva upokojencev Tržič, Petra Liparja pri Društvu upokojencev Kran in DPD Svoboda Stražišče. Peli so pesmi posvečene spominu, pogumu, svobodi, domovini in povezovanju rodov. Dogodek je organizirala svetniška skupina SD v sodelovanju z Bojanom Kaduncem in Združenjem borcev za vrednote NOB Kran. Častni pokrovitelj večera je bil župan mestne občine Kran, Matjaž Rakovec. Častni gost na večeru pa prvi predsednik Republike Slovenije, Milan Kučan. V domu krajanov v Šenčurju pa je v petek potekal že 19. koncert Šenčurska glasbena srečanja. Nastopili so ansambl Viharnik ter dvojčici Mihaela in Katja, katerih nastopi so mešanica petja in humorja. Program je povezovala Majda Grošelj, idejni avtor koncertov pa je bil Miro Erzin. Toliko smo vam za danes pripravili v oddaji Kulturno ogledalo na Radiu Kran. Vam želimo pa lepo nadaljevanje nedelje še naprej.
1: To je bilo Kulturno ogledalo na Radiu Kran.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin studiju vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
6: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzinu. Regija Center. Tehnični je mala mlaca.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Drnovo. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. In še zastoj zaradi del so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot.
8: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko. Telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. V Kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Življenjsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Predpasnik stran, okusi k vam. Gostišče Lajnar na Soriški planini vabi na kulinarične barve jeseni. Med 14. in 18. oktobrom. Rezervirajte mizo na soriska-planina.si.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
6: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radio Kranj.
10: Not a Mars again. Welcome to the paradise.
11: Far! Quattro abbracci, un caffè.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Urala, noro, dirkanje, z go-karti!
3: Adrenalinska zabava v indoor karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sindikati in delodajalci enotno podpirajo dvig neto plač. Vlada predlaga zvišanje dohodninske lestvice in olajšav za 4,15%, s čimer naj bi delavcu s povprečno plačo v žepu ostalo okoli 100 evrov več. Delodajalci in sindikati se strinjajo, da bi morala biti uskladitev še višja, ne strinjajo pa se, kje naj država vzame denar. Sindikalisti predlagajo ukinitev kapice za najvišje prihodke, ki jo predvideva interventni zakon, delodajalci pa opozarjajo, da tak kader že zdaj zapušča Slovenijo oziroma vanjo ne prihaja. Glasovanje na današnjih 4 referendumih spremlja volilni molk. Dežurna služba notranjega ministrstva je od začetka molka, ki velja od sobote o polnoči, do 10 prejela skupno 53 prijav. Pri 42 se je izkazalo, da ni šlo za kršitve ali da so primer že obravnavali. V 11 primerih pa sum kršitve ostaja. Platforma AirAdvisor je izdala indeks varnosti evropskih letalskih prevoznikov. Ocenjevali so 10 največjih nizkocenovnikov in 10 največjih klasičnih prevoznikov. Glede na podatke iz zadnjih 10 let je najbolj varen grški Aegean Airlines, ki v tem obdobju ni imel niti ene nesreče ali resnega incidenta. In tudi 4 prevozniki za njim so nizkocenovniki: Ryanair, Austrian, Norwegian in Sun Express.
6: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
5: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
7: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Drnovo. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in Senožečami, enako je v nasprotni smeri med razcepom Nanos in Senožečami proti Kopru. In še zastoji zaradi del so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot!
9: Popoldanski tempo se začenja. Z vami David Logar.
10: Lepo zdrav, nedelja je tukaj in David Logar sem z vami na Radiu Kranj. Ja, danes se bomo družili vse tja do 6 popoldne in seveda poskrbeli za samo dobro glasbo. No, danes pa se zaključuje teden otroka, prav danes pa je tudi Mednarodni dan deklic. Tako da bomo začeli kar z otroki, njihovimi pravicami in eno precej preprosto mislijo. Je včasih že pozdrav, prijazna beseda ali to, da otroka zares poslušamo, lahko pomeni zelo veliko. No, poznaje pa bomo govorili tudi o dogajanju na planini v Kranju, varnosti otrok v avtomobilih, novih garažnih hišah, ki jih načrtujejo v Kranju in pravilnem kurjenju ob začetku kurilne sezone. No, nedeljsko popoldne pa seveda začenjamo z odlično glasbo, tako da uživajte.

Lepo zdrav, gorenci in gorenke na Radio Kran, kjer vam danes delam družbo David Logar. Ja, danes pa se zaključuje letošnji teden otroka, ki je potekal pod geslom Dobro jutro, dobar dan, naj te spremlja prav vsak dan. In tukaj je tudi ena preprosta ideja, da otroka opazimo, pozdravimo, poslušamo in mu pokažemo, da nam je seveda pomemben. No prav danes pa je tudi Mednarodni dan deklic, dan, ki opozarja, da morajo imeti dekleta povsod po svetu možnosti, da se izobražujejo, varno odraščajo, povedo svoje mnenja in same odločajo o svoji prihodnosti. Teden otroka se danes sicer zaključuje, ampak mogoče je pomembno ravno to, da takšne stvari ne ostanejo samo za en teden, ampak celo leto. Od otrok in Mednarodnega dneva deklic pa gremo naprej k odlični glasbi, tako da uživajte.

0: Popołudanski Tempo se zaczyna. Z wami Dawid Logar.
1: Radio Kranj poslušate, no David Logar sem z vami v tem nedeljskem popoldnevu, kjer upam, da vam vse poteka mirno in čim bolj po vaše. Če pa ste slučajno na poti, potem pa srečno in seveda previdno. Če pa na gorenjskih avtocestah opazite kakšen zastoj ali nesrečo, potem pa mi vse to lahko sporočite na našo brezplačno številko 080-22-55. Drugače pa uživajte in seveda ostanite še malo z mano.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zditkole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedeli, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
4: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kran, nekdanja Kulandija. Supernova.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Drnovo. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in Senožečami, enako je v nasprotni smeri med razcepom Nanos in Senožečami proti Kopru. In še zastoji zaradi del so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot!
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Radio

0: Gorenci in Gorenke, lep pozdrav na Radio Kran, no z vami pa sem David Logar. No zdaj pa gremo vsi skupaj v Kran. Je pred dnevi je bilo na planini v Kranju spet precej nemirno. Prebivalci so vznemirili pokanje petarde, nevarna vožnja skuterji in ogenj na igrišču, ob prihodu policistov pa se skupine mladostnikov razbežale. No, policija še nadaljuje ugotavlja identiteto udeleženih, kako pa takšno doživetje doživljajo stanovalci, no to pa nam bo povedala stanovalka planine Sabina.
1: V bistvu se mi zdi to tako res nenormalno, to se dogaja že kar nekaj časa in tam med 8 in 10 zvečer vsak dan petarde na polno, ne vem sicer kakšne petarde to so, ker to zveni tako, kot da en vrže bombo. Res, res neverjetno in mi je nepojmljivo, da nihče nič glede tega ne ukrepa, ne vem, nobenih sankcij glede policajev ali kakšnih drugih služb, da bi to pač preprečile in dale pač, ne vem, tem mladostnikom ali kdorkoli že to počne neke kazni oziroma pač, da bi ukrepali, da bi pač se vzpostavil nazaj mira, ne.
0: Upam, da se vse skupaj čim prej umiri in da pristojni organi najdejo storilce. No in pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da ostanite še malo v moji družbi.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj. Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
3: Prihranite še več z aplikacijo MojDM. Povežite računa MojDM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Do 11. ure je na današnjih referendumih glasovalo 237.914 volivk in volivcev, kar predstavlja 14,02% vseh, sporoča Državna volilna komisija. Direktor Peter Golob.
3: Še najbližje temu rezultatu je bilo na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah iz julija 2021, ko je do 11. ure glasovalo 15,15% vseh volilnih upravičencev, na vseh ostalih referendumih pa je bila volilna udeležba ob 11. nižja.
2: Zapor na Povšetovi v Ljubljani pa je prazen. Vse zapornike so dopoldne preselili v novi zapor v Dobrunjah. Kot je dejal direktor ljubljanskih zaporov Goran Narič, je bila dolgo načrtovana selitev organizacijsko, logistično in varnostno zahtevna. Novi zapor v Dobrunjah vsaj delno rešuje prenatrpanost, je sodoben in bo razbremenil sodne policiste, ki jih močno primankuje. Neuradno so tja preselili 150 obsojencev. Ameriška glasbena legenda Stevie Wonder pa je izdal stare še neslišane pesmi. 76-letni kantautor je objavil 4 pesmi, ki so nastale ob snemanju albuma Songs in the Key of Life iz leta 1976, a niso prišle na z Grammyjem nagrajeno ploščo. Omenjeni album letos praznuje Abrahama, ki ga bo Wonder obeležil z novo turnejo po Evropi 13. oktobra. Karte so že skoraj pošle.
4: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Jogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
2: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
4: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Promet je oviran na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane na priključku Drnovo zaradi prometne nesreče. Previdno, okvara vozila pa ovira promet na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani in še na gorenski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Zastoji pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot.
1: Popoldanski tempo se začenja. Z vami David Logar.
5: No, tudi v tej uri bomo poskrbeli za samo dobro glasbo, no še pred pol četrto pa ostajamo pri otrocih, ampak se preselimo v avtomobil. Ja, AMZN že leta preverja otroške varnostne sedeže, njihovi testi pa kažejo, da ni dovolj samo to, da sedež kupimo. Pomembno je tudi, katerega izberemo in kako ga namestimo. Malo pred četrto pa preverimo še, kje Kran načrtuje nove garažne hiše. No, vse to zelo kmalo, zdaj pa je čas za odlično glasbo.

0: Lepo zdrav, gorenci in gorenke, poslušate Radio Kran, no družbo pa vam delam David Logar. No, zdaj pa gremo do otroških sedežev. Ja, ker pri otroškem sedežu pogosto pomislimo predvsem na to, ali je primeren otrokovi starosti in ali gre v naš avto, ampak razlike med sedeži pa so lahko precej večje. Kaj torej preveriti pred nakupom? No, z mano je Blaž Požel, odgovorni urednik AMZS Motorevije. Blaž, me pa se zanima, kaj vi svetujete pred nakupom otroškega sedeža?
1: Glavni nasvet je, pojmo v eno dobro trgovino, v bistvu dobremu prodajalcu in se seveda temeljito poučimo o tem. Pa še ena stvar je seveda zelo pomembna, tudi mi v bistvu opažamo pri naših testih, zelo pomembna so kakovostna navodila za uporabo. In seveda zdaj treba tudi vsem staršem povedati, da ne jih le preberajo, če ne večkrat, saj enkrat temeljito, ne, ker je seveda od tega odvisna po končni fazi tudi varnost. Če sedeža ne bomo pravilno propeli v avto, a če ne bomo pravilno spelali recimo avtomobilskih pasov, če imamo tak sedež, imamo lahko najboljši sedež, pa v bistvu zaradi tega imamo lahko težave, če recimo pride do kakšne nesreče. Ne?
0: Tako da, ko kupujete nov sedež, izberite kakovostnega in seveda natančno preberite navodila. No, zaščite otrok, pa naprej k odlični glasbi, tako da ste v dobri družbi.

0: Popołudanski Tempo se zaczyna. Z wami Dawid Logar.
1: Radio Kran poslušate, no David Logar pa sem z vami v tem nedeljskem popodnevu. Ja, nedelja gre naprej, mi pa ostajamo v družbi odlične glasbe. Če pa ste slučajno na poti z najmlajšimi, seveda brez hitenja in seveda vsi lepo pripeti. Tudi v nadaljevanju pa imam še nekaj zanimivih lokalnih tem, tako da če vas to zanima, potem ostanite v moji družbi.
2: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklopa na nskin.si.
6: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Amava vse?
8: Ja.
7: Potelni iz prigrizke očala?
8: Ja, ja in ja.
7: Kaj pa goba dopolnila?
8: Ups.
7: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
9: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
12: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran Remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kran. Tehnični je mala moca.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenci in Gorenke, en lep pozdrav nazaj na Radio Kran, kjer vam na to nedeljo delam družbo David Logar. No, če pa slučajno živite v katerem od kranskih blokovskih naselij, pa iskanje parkirnega prostora verjetno ni tako zelo tuje. No, Kran zato načrtuje dve novi garažni hiši. Ena naj bi nastala na Hujah, kjer naj bi bilo skupaj okoli 450 parkirnih mest, predvsem za obiskovalce mesta in ljudi, ki se v Kran vozijo na delo. No, druga garažna hiša pa je načrtovana med planino 1 in planino 2, namenjena pa bi bila predvsem tankajšnjim stanovalcem. No, težava pa je, da veliko parkirišč v blokovskih naseljih ni več občinskih, ampak so v lasti etažnih lastnikov. In ravno lastništvo marsikje dela kar predvsej zapletene načrte. Tako da, ideje so, pri parkiriščih pa se hitro lahko zaplete zaradi zemljišč. No, obeti za parkiranje v Kranju so rožnati, kdaj pa bodo resnično realizirani, to pa še ni znano. No, zdaj pa gremo naprej z eno odlično, tako da uživajte.
1: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
3: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. Soriska-planina.si.
6: FSST Kran. Prva neprijatelj.

0: Nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna. Radio Kranj.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič, časnik. Finance za torek predvideva še tretjo zaporedno, a majhno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno pol centa za liter, dizel in kurilno olje pa manj kot pol centa za liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine. Prvi orkan letošnje atlantske sezone pa je zahteval že 4 smrtne žrtve. Isaias je kopno Združenih držav dosegel včeraj na Floridi z vetrovi do 150 km na uro, ko je 600 tisoč prebivalcev ostalo brez elektrike. Orkan zdaj na severni poti počasi slabi, a še vedno odkriva strehe in podira drevesa. Mehiki pa se le dan zatem iz Pacifika približuje še močnejši orkan Simon s hitrostjo vetra do 250 km na uro. Oblasti so že odredile evakuacije. Umetna inteligenca vas lahko skrbi, ne smete pa je žaliti. Podjetje Anthropic, ki upravlja model Claude, je napovedalo, da bo kmalu začelo z blokiranjem uporabnikov, ki bodo brez potrebe in namerno žaljivi do klepetalnega robota. Zakaj, niso pojasnili, so pa ukrep nekateri pozdravili kot promocijo lepega vedenja. Spet druge opominjajo, da gre za matematične operacije, ki ne morejo imeti čustev.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
4: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti proti Jesenicam, med Vodicami in Brnikom. Zastoji pa so na cesti Izola Strunjan v obe smeri in občasno na vzhodni mariborski obvoznici A1 med Slivnico in Rogozo proti Šentilju. Srečno pot!
6: Popoldanski tempo se začenja. Z vami David Logar.
7: No, nedeljsko popoldne gre naprej in tudi v tej uri odlične glasbe ne bo manjkalo. No, malo po četrti pa se vrnemo na planino. Po izgredi se je odzval tudi kranjski župan Matjaž Rakovec. Malo pred pol peto pa proti Škofji Loki. Ja, kurilna sezona se začenja in tam pripravljajo brezplačno predavanje o tem, kako pravilno zakuriti, porabiti manj energije in predvsem manj onesnaževati zrak. Vse to zelo kmalo, zdaj pa je čas za še ene par odličnih.

0: Dragi Gorenci in Gorenke, en lep pozdrav nazaj na Radio Kranj, kjer vam to nedeljsko popoldne delam družbo David Logar. V Kranju na planini pa je prišlo do res množičnih izgredov, ki so zelo motili stanovalce in stanovalke. No, vse skupaj pa se je odzval tudi župan Matjaž Rakovec. No,
1: zdaj mi smo se seveda takoj povezali s pristojnimi službami, uvedli ukrepe, ki so prinesli rezultate, to vemo. Ne? Število tovrstnih kršitev se je zmanjšalo, pristojne službe so dnevno prisotne na planini, upravljajo redne nadzore in še naprej jih bomo redno upravljali na tem področju. To, kar pa se je dogodilo prejšnji teden na planini, pa seveda nedopustno. Želim poudariti, da pri zagotavljanju varnosti na planini nihče ne ostaja sam. Tukaj je občina, redarstvo, policija, smo povezani in bomo tudi v prihodnje skupaj spremljali ter ukrepali zoper ugotovljene kršitve.
0: Ja, tako v interesu občine kot v interesu občanov in občank je, da se vse skupaj čim prej umiri in da bo bivanje čim bolj prijetno. No, od planine in teh izgredov pa gremo k čim bolj rožnatim in to je odlična glasba, tako da uživamo.

0: Popołudański tempo se zaczynia. Z wami Dawid Logar.
1: Radio Kranj poslušate, no David Logar sem z vami v tem nedeljskem popoldnevu, kjer upam, da vam vse poteka mirno in čim bolj po vaše. Če pa ste slučajno na poti, potem pa srečno in seveda previdno, če pa na gorenjskih avtocestah opazite kakšen zastoj ali nesrečo, potem pa mi vse to lahko sporočite na našo brezplačno številko 080-22-55, drugače pa uživajte in seveda ostanite še malo z mano.
0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Predpasnik stran, okusi kvam. Gostišče Lajnar na Soriški planini vabi na kulinarične barve jeseni. Med 14. in 18. oktobrom. Rezervirajte mizo na soriska-planina.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
6: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
10: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Eno lepo zdrav nazaj na Radio Kranj, kjer vam delam družbo David Logar. No zdaj pa, ena taka zelo uporabna tema za vse, ki dom ogrevate s pečjo ali kaminom. V Škofji Loki bo četrtek, 15. oktobra, brezplačno predavanje o pravilnem kurjenju. Od 10. do 12. bodo v prostorih Društva upokojencev Škofja Loka pokazali tudi praktičen način pravilnega kurjenja ter opozorili na najpogostejše napake, ker slabo kurjenje namreč ne pomeni samo več dima in slabšega zraka, porabi lahko tudi več energije in iz peči dobimo manj toplote. Govorili bodo tudi o energetski prenovi domov in finančnih spodbudah, tako da res toplo priporočam to predavanje. Zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo.
1: Doktor Sanela Banović prihaja

0: Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
4: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
5: Sejem belega tartufa.
4: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
5: Sejem tartufa v Pikasi.
6: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Glasovanje na današnjih štirih referendumih spremlja volilni molk. Dežurna služba notranjega ministrstva je od začetka molka, ki velja od sobote o polnoči do 13. ure danes, prijela skupno 70 prijav. Pri 52 se je izkazalo, da ni šlo za kršitve volilnega molka ali da so primer že obravnavali. V 18 primerih sum kršitve ostaja. Do 11. ure je sicer glasovalo 14,02% volivcev, kar je druga najvišja udeležba na referendumih. Doslej. Poljske oblasti preiskujejo domnevni poskus atentata na premijeja Donalda Tuska. Tarča naj bi bil tudi obrambni minister, zato so varnostne agencije v visoke pripravljenosti, več pa ne razkrivajo. Tusk je sicer predtem opozoril na širjenje kulta nasilja po spletu, potem ko so se v minulem tednu zgodili trije napadi z nožem v šolah, enega pa so preprečili, ena oseba je v njih umrla. Mediji poročajo, da naj bi bili napadi povezani s spletnim izzivom. Znanstvena študija pa kaže, da je najbolj napeta grozljivka Sinister iz leta 2012. Raziskovalci v študiji Znanost strahu že 7 let merijo srčni utrip več 100 prostovoljcem med gledanjem grozljivk. Najgrozljivejša ostaja Sinister, ki je povprečni puls dvignila za 34%, v najgrozljivejših trenutkih pa je ta dosegal 131 utripov na minuto. Sledita grozljivki Host in Skinamark, med letos izdanimi pa je zmagala Undertone.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
2: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planet Tuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Promet po Sloveniji za zdaj poteka brez večjih posebnosti. Varno in srečno.
4: Popoldanski tempo se začenja. Z vami David Logar.
5: No, takole in smo prišli še v zadnjo uro našega nedeljskega druženja. Malo po peti bomo govorili o otroških varnostnih sedežih in preverili, kakšen sedež je dobro kupiti. No, če pa ste z nami že od dveh, potem pa res hvala za družbo in seveda uživajte ob odlični glasbi.

0: Lep pozdrav, Gorenci in Gorenke, poslušate Radio Kran, no družbo pa vam delam David Logar. No, zdaj pa gremo do otroških sedežev. Ja, ker pri otroškem sedežu pogosto pomislimo predvsem na to, ali je primeren otrokovi starosti in ali gre v naš avto, ampak razlike med sedeži pa so lahko precej večje. Kaj torej preveriti pred nakupom? No, z mano je Blaž Požel, odgovorni urednik AMZS Motorevije. Blaž, me pa se zanima, kaj vi svetujete pred nakupom otroškega sedeža?
1: Glavni nasvet je, pojmo v eno dobro trgovino, v bistvu dobremu prodajalcu in se seveda temeljito poučimo o tem. Pa še ena stvar je seveda zelo pomembna, tudi mi v bistvu opažamo pri naših testih, zelo pomembna so kakovostna navodila za uporabo. In seveda zdaj treba tudi vsem staršem povedati, da naj jih le preberejo, če ne večkrat, vsaj enkrat temeljito, ne? Ker je seveda od tega odvisna po končni fazi tudi varnost. Če sedeža ne bomo pravilno propeli v avto, a če ne bomo pravilno speljali, recimo avtomobilskih pasov, če imamo tak sedež, imamo lahko najboljši sedež, po bistvu zaradi tega imamo lahko težave, če recimo pride do kakšne nesreče. Ne?
0: Tako da, ko kupujete nov sedež, izberite kakovostnega in seveda natančno preberite navodila. No, od zaščite otrok pa naprej k odlični glasbi, tako da ste v dobri družbi.

0: Popołudański tempo se zaczyna. Z wami Dawid Logar.
1: Radio Kram poslušate, no David Logar pa sem z vami v tem nedeljskem popodnevu. Ja, nedelja gre naprej, mi pa ostajamo v družbi odlične glasbe. Če pa ste slučajno na poti z najmlajšimi, seveda brez hitenja in seveda vsi lepo pripeti. Tudi v nadaljevanju pa imam še nekaj zanimivih lokalnih tem, tako da če vas to zanima, potem ostanite v moji družbi.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
2: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Promet po Sloveniji za zdaj poteka brez večjih posebnosti. Varno in srečno.

0: Gorenci in Gorenke, lep pozdrav nazaj na Radio Kran v tem nedeljskem popoldnevu. Ja, ki se sedajle seveda zaključuje, tako da vam želim samo en prijeten večer in uspešen začetek novega tedna.
1: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Obiščite nas v avtohiši Kran.
6: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
10: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
9: Spoznajte razliko na goba.eu.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
4: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Predpasnik stran, okusi k vam. Gostišče Lajnar na Soriški planini vabi na kulinarične barve jeseni. Med 14. in 18. oktobrom. Rezervirajte mizo na soriska-planina.si.

0: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banović ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. A mava vse?
1: Ja.
0: Potelni iz prigrizke očala?
1: Ja, ja in ja.
0: Kaj pa goba dopolnila?
1: Ups.
0: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Kolansko sedlo, Ljubel in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
2: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne!
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Moj avto je nov.
1: Moj spaček pa večer.
0: Moj ne crkne.
1: Jaz imam pa asistenco plus.
2: Pa saj ni pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Dovolj je hitenja, vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studiu vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
8: Luka Term te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Luka Term. Vidimo se v Komendi. lukaterm.com.
9: Kaj pa tako vohaš?
10: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
9: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
10: Potem je čas za preventivni pregled.
11: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
10: Tačka.
11: Vse za živali.
10: Na enem mestu.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
13: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
4: Res je resice vrtne trajnice, mačehe in krizanteme, velika izbira jesenskih lepotic, rož seveda. In to kar vse dni v tednu, seveda pa tudi sobotni popusti, vse to in še več dobite v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah.
5: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
9: Sejem belega tartufa.
8: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
9: Sejem tartufa v Pikasi.
10: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
11: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore? Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
12: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

0: bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
2: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
1: Spoznajte razliko na goba.eu.
3: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hausom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugače gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Najbolj si mix hitov za tvoj dan.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.